zaraitan gabe ikoba. Oikoa, uba, benderezko ikonaka. Kape poti angaua, amai unapa eikonaba. Benderek aiko jambuba, ezal gubikoteta.